پہلا مسلمانہ صرف سریت پڑ پڑکڑائیں بچار بندے سے جے پویں وچ بندی ویکھن کو دیدار ہندو سالہ سالہ اندر سروپ پار تیرتھ نویں چا پوجا گرواس بہکار جوگی سنتے ہم جتے الک نام کرتا سوکھ مورت نام نرنجن کا ستیہ من سنتو کو پجے دینا کیا وچار دے دے منگے سہسا گونا سوب کرے سنسار چوراں جاراں تے کڑیراں کھارا باوکار